0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio

0: vojnik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
1: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
1: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Ministrica zdravstva Republike Hrvatske Irena Hrstić u pratnji zamjenice župana Gordane Antić, ravnateljice istarskih domova zdravlja Petre Benazić, zamjenice gradonačelnika grada Poreča Nataše Basanić-Čuš i voditeljice ispostave istarskih domova zdravlja Poreč Dijane Beaković, upravo su završili obilazak turističke ambulante u Poreču, nakon čega je uslijedila i prezentacija mobilne ambulante. Evo što je na tu temu, između ostalog, rekla ministrica Hrstić.
7: Dobar dan svima. Ja bih se na početku iskreno zahvalila ravnateljici doma zdravlja, voditeljici ispostave i zamjenici župana na prekrasnom dočeku, a naglasila bi na konstruktivnom razgovoru i boravku u ispostavi Poreč istarskih domova zdravlja. Izuzetno sam ponosna da sam tu u svojoj Istri, gdje smo mogli svečano puštati u pogon mobilnu ambulantu, a usput smo i pogledali i obišli djelatnike u turističkoj ambulanti. I mobilna ambulanta i turistička ambulanta jesu programi Ministarstva zdravstva zadnjih godina uvedeni upravo iz razloga prateći i slušajući potrebe stanovništva i ne obraćajući se samo lokalnom stanovništvu, nego i potrebama tijekom turističke sezone. Mobilne ambulante, Ministarstvo zdravstva, projekt vrijedan više od 5 miliona eura, nabava 33 mobilnih ambulante za 20 hrvatskih županija, od kojih 8 županija dobiva jednu mobilnu ambulantu, jedna županija dobiva 3 mobilne ambulante, a ostale županije po 2. U Istarsku županiju ide jedna mobilna ambulanta. Njezina vrijednost pojedinačna je, ovisno varijacija

0: edukacija na temu ovisno o opremi oko 160.000 eura, i ono što je, što me veseli, što su ravnatelji domova zdravlja za svaku županiju organizirali rutu ambulante po specifičnosti regije. Najvažnije je, kako je rekla VD ravnateljica, da je ideja da liječnik dođe najbliže mjestu stanovanja, a poseban razlog je u odnosu na činjenicu da nam je populacija sve starija, pa se radi i o pacijentima koji su, i manje im je dostupno prevozno sredstvo, a u krajnjoj liniji najbolje je kada dobiju uslugu u vlastitom gradu, naselju ili općini gdje žive. Jako sam zahvalna, odnosno ponosna, što je u Istarskoj županiji su svi projekti i turističke ambulante i mobilne ambulante prihvaćeni pozitivno, prihvaćeni na način da su uvidjeli priliku kako to može biti dodana vrijednost primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa osim što je ove godine Ministarstvo zdravstva kroz HZZO osiguralo povećana financijska sredstva za razinu primarne zdravstvene zaštite, sve je to jedan paket pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako je rekla zamjenica župana, da se vraćamo postulatima Andrije Štampara, odnosno preventivnoj medicini, odnosno pravovremenom pregledu, kako do teže bolesti ne bi niti došlo. Koristim priliku, kada se već nalazimo na razini primarne zdravstvene zaštite i obzirom da smo pričali sa kolegom koji ovdje radi tijekom turističke sezone, da će se u sljedećem tjednu objaviti popis specijalizacija po svim zdravstvenim ustanovama sa raspisivanjem specijalizacija od rujna nadalje za sve zdravstvene ustanove. A ovaj primjer Istarske županije je upravo dobar kako ide na tragu programa osnaživanja mladih liječnika, koji dolaskom, odnosno završetkom medicinskog fakulteta, će imati dodatno bodovanje za rad upravo u ovim specifičnim uvjetima, kako turističkoj ambulanti, tako mobilnoj ambulanti i na razini primarne zdravstvene zaštite.
1: Gradonačelnik Poreča Peršurić i predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Kuftić potpisali su ugovor o financijskoj podršci grada radu udruge, čime je nastavljena dugogodišnja suradnja usmjerena na poboljšanje položaja slijepih osoba na području grada i županije. Udruga slijepih Istarske županije djeluje već niz godina na jačanju socijalne uključenosti svojih članova, razvoju njihovih vještina i podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama slijepih osoba kroz suradnju s lokalnim i regionalnim institucijama, obrazovnim ustanovama te zdravstvenim i socijalnim službama. Udruga je izgradila široku mrežu partnera koja je omogućuje kvalitetnu i kontinuiranu provedbu programa. Grad Poreč Parenco prepoznat je kao partner udruge u planiranju aktivnosti prilagođenih potrebama slijepih osoba, a uz financijsku potporu udruzi kontinuirano osigurava i prostor za rad i provedbu programa. Sredstva koja je osigurao grad Poreč namijenjena su provedbi projekta zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba, koji obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje socijalne izolacije i veću samostalnost slijepih osoba s područja Poreča. Program uključuje edukativne radionice, međunarodne susrete, obilježavanje važnih datuma te savjetodavne aktivnosti s ciljem da se slijepim osobama omogući ravnopravno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim sadržajima. Dio programa posvećen je jačanju samih kapaciteta udruge kako bi podrška korisnicima bila dugoročno održiva. Podrška udrugama koje rade s osobama s invaliditetom dio je naše obveze da grad učinimo dostupnim i uključivim za sve građane. Udruga slijepih godinama dokazuje da svojim doprinosom mijenja svakodnevnicu svojih članova na bolje i zato smo ponosni što možemo biti njihov partner, izjavio je gradonačelnik Peršurić. U sjedištu Istarske županije u Puli župan Miletić i zamjenica Antić primili su ravnateljicu gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, Suzanu Poropat Božas i ravnatelja osnovne škole Joakima Rakovca Svetilovreć Mladena Majuševića, povodom iznimnih rezultata njihovih škola ostvarenih u projektu Jutarnjeg lista Najbolja škola 2025. Prijemu je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Riječ je o školama koje su se svojim rezultatima svrstale među najuspješnije obrazovne ustanove u Hrvatskoj. Gimnazija i strukovna škola iz Pazina ostvarila je izvrsan plasman na nacionalnoj rang listi gimnazija zahvaljujući uspjehu učenika na državnoj maturi, dok je osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreć proglašena najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji prema analizi uspješnosti učenika. Čestitajući ravnateljima, župan Miletić istaknuo je kako ovakvi uspjesi potvrđuju kako se predanim radom, znanjem i zajedničkim angažmanom mogu ostvariti veliki rezultati. Naglasio je kako su obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb među najvažnijim razvojnim prioritetima Istarske županije, što potvrđuju i kontinuirana ulaganja. A u ovoj godini za obrazovanje je osigurano gotovo 42 milijuna eura za kapitalna ulaganja, odnosno čak 30% više nego prošle godine. Inače, gimnazija i strukovna škola Jurija Dobrile Pazin posebno se istaknula uspjehom prve generacije prirodnoslovno-matematičke gimnazije, čiji su učenici ostvarili izvrsne rezultate iz matematike i engleskog, potvrdivši kvalitetu programa i predan rada nastavnika. Osnovna škola Joakim Rakovac Sveti Lovreć proglašena je najboljom osnovnom školom u Istarskoj županiji zahvaljujući rezultatima analize koja vrednuje koliko učenici na državnoj maturi potvrđuju znanje stečeno tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, odnosno koliko je mala razlika između njihovih školskih ocjena i postignutih rezultata. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda na nedavno održanoj 10. sjednici općinskog vijeća općine Višnjan bila je izmjena pravilnika o radu dječjih vrtića Višnjan, kojom su jednoglasno povećani koeficijenti složenosti poslova za stručni kadar, i to po drugi put ove godine, pa su oni s visokom stručnom spremom povećani s 2,01 na 2,15, dok je za odgojitelja s višom stručnom spremom koeficijent podignut s 1,92 na 2,10. Ovim korakom osigurava se pravednije vrednovanje rada i dodatno podiže kvaliteta skrbi o najmlađima. Uz navedeno, općina Višnjan kao osnivač vrtića donijela je odluku o dodatku za prehranu u iznosu od 100 eura mjesečno po zaposleniku. U cilju daljnjeg osnaživanja kadra i osiguranja najviših pedagoških standarda, dječji vrtić Višnjan u narednim danima objavit će natječaj za prijam u službu na radno mjesto odgojitelja ili odgojiteljice, a povećanjem koeficijenta i uvođenjem dodatka za prehranu materijalna prava odgojitelja u Višnjanu postavljena su u sam vrh na razini regije, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani stručni odgojitelji i odgojiteljice da se prijave za rad. Uz povećanje plaća, vijećnici su jednoglasno donijeli i odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine u okolnim talijanskim dječjim vrtićima s 250 eura po djetetu, čime se nastavlja snažna podrška očuvanju talijanskog jezika i kulture koja počinje od najranije dobi. Policija traga za dvojicom muškaraca koji su na području Pule 9. srpnja u popodnevnim satima došli u dvorište kuće u Galižani u potrazi za starim željezom i namještajem. Vlasnica kuće, 77-godišnjakinja, rekla je kako ima nešto što bi mogli odnijeti, a dok su ona i njen prijatelj pomagali jednom muškarcu, drugi je iskoristio priliku i otuđio razni nakit. Time je vlasnicu oštetio za nekoliko desetaka tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima. Policijska uprava Istarska poziva građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Naime, počinitelj, bilo da je riječ o muškim ili ženskim osobama, najčešće se predstavljaju kao prodavači, sakupljači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da učine nešto na svoju štetu. Budite sumnjičavi, ne nasjedajte na trikove poput nesvjestice, iznenadne slabosti. Ako već pustite nepoznatu osobu u svoj dom, imajte ju pod nadzorom i nemojte pustiti da sama šeće po vašem domu. Ako je nepoznata osoba uporna u naknadi da uđe u vaš dom ili je ipak ušla u vaš dom i nešto vam otuđila, o tome žurno obavijestite policiju. Kako učinkovito koristiti fotonaponske sustave, rashladiti dom, uštediti energiju te zaštititi se od vrućina? Toplinski val kojeg smo bili svjedoci ove godine i koji je zahvatio i koji će, kažu, ponovo zahvatiti i Hrvatsku i veliki dio Europe, donosi iznimno visoke temperature koje mogu negativno utjecati na zdravlje građana, povećati potrošnju električne energije te opteretiti elektroenergetski sustav. U takvim je uvjetima važno poduzeti jednostavne mjere kojima možemo zaštititi sebe i svoje ukućane, ugodnije boraviti u svojim domovima te istovremeno odgovorno koristiti energiju. Sunčani ured grada Poreča Parenco, koji već 3 godine građanima pruža besplatnu tehničku i savjetodavnu podršku u području sunčanih elektrana, energetske obnove obiteljskih kuća te energetskih zajednica, pripremio je u obliku informativnih letaka niz korisnih informacija i preporuka za razdoblje visokih temperatura. Uz savjete za pravilno korištenje fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, učinkovite mjere rashlađivanja prostora i smanjenje potrošnje električne energije u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco donosi i praktične preporuke za zaštitu zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Informativni lesi obrađuju 3 teme. Kako visoke temperature utječu na učinkovitost fotonaponskih sustava i koje mjere mogu smanjiti gubitke u radu, kako rashladiti dom i uštedjeti energiju, te kako zaštititi zdravlje tijekom velikih vrućina. Pozivaju se građani da preuzmu informativne letke te iskoriste praktične savjete koji mogu pomoći u smanjenju troškova energije, učinkovitijem korištenju obnovljivih izvora energije i očuvanju zdravlja. Svi oni koji žele saznati više ili imaju dodatna pitanja, Sunčani ured grada Poreča mogu posjetiti na adresi Pionirska 1, drugom katu, u radnom vremenu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11, te utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese suncani.ured@porec.hr. Informativni leci predstavljaju još jednu zajedničku aktivnost grada Poreča, Sunčanog ureda grada i Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravog grada Poreča. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom u galeriji placa u Svetom Lovreću otvorena je jedna posebna izložba, a čast izlaganja u galeriji pripala je Marinu Raoniću, pobjedniku natječaja Photo City prošle godine u organizaciji Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložba Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. Izložbu je postavila Laloslava Benčić, ujedno je i autorica odličnog popratnog kataloga same izložbe. Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera u galeriji placa može se pogledati do 6.8. Policija je prekršajno sankcionirala 28-godišnjaka zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja zaštitne mjere iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ga se da je 9. srpnja u popodnevnim satima, iako mu je izrečena mjera zabrane posjećivanja objekta, ušao u ugostiteljski objekt u Vodnjanu u vidno alkoholiziranom stanju i tražio piće koje mu je djelatnica odbila poslužiti te se udaljio. O njegovom kršenju mjere obaviješten je i nadležni sud. Nedugo nakon toga je prvo na terasi ugostiteljskog objekta u Galižani, a potom u unutrašnjosti objekta vikao na djelatnike i goste, što nije prestao ni nakon upozorenja djelatnika i gostiju, već je pokušao fizički napasti 48-godišnjeg djelatnika. Potom je na terasi nogom prevrnuo stol s kojeg je srušio boce i čaše, a potom i čašu bacio na ulicu. Po dolasku policije, muškarac je i dalje vikao, vrijeđao, omalovažavao i prijetio policijskim službenicima, te se unatoč izdanim upozorenjima nije smirio, zbog čega je uhićen i uz uporabu sredstva prisile doveden u policijsku postaju gdje je nastavio s protupravnim ponašanjem. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira 28-godišnjak je priveden na nadležni sud, a policijski službenici nad muškarcem nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, bit će i nestabilno, najavljena je mjestimice kiša, kao i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva. Dato je i upozorenje, naime na sjevernom Jadranu i dijelu srednjeg Jadrana postoji mogućnost za nevere.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovo tjednu je Eufrazijani, javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Isterschwerko i pričala nam o dosadašnjim zbivanjima, ali i najavila nadolazeći glazbeni program u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Evo, kod nas su ovi dani zaista ispunjeni jer su nam u punom jeku čak dva ljetna glazbena festivala. Svake srijede u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine održava se 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Prošlog tjedna festival smo otvorili zbilja sjajnim koncertom legendarne Zdenke Kovačiček i Greenhouse Blues Benda, a ove srijede publika je uživala u nastupu Simona Lancija i njegova kvarteta u kojem su nastupili Luka Vrbanec, Majša Pacan i Gregor Horvat. 15. srpnja u 21 sat, odnosno iduće srijede, očekuje nas koncert Robert Mikuljan Quintet. Uz Mikuljana na trubi nastupit će Denis Raz na saksofonu, Aldo Foško na klavijaturama, Bojan Skočilić na kontrabasu i Marko Quarantoto na bubnjevima. Petkom u 21 sat nastavljamo sa 65. izdanjem koncerta u Eufrazijani, koji se održavaju u prekrasnom prostoru Eufrazijeve bazilike u Poreču. Festival su otvorili zagrebački solisti, a ovog petka nastupio je hrvatski gitaristički duo kojeg čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Idućeg petka, 17. srpnja, očekuje vas Harlekin Art Kolektiv, ansambal poznat po zanimljivim i inovativnim programima komorne glazbe, i čine ga Šimun Matišić, Stjepan Vuger i Alan Bošnjak. Dakle, pozivamo sve naše sugrađane i goste da nam se pridruže u vrhunskim koncertima džeza i klasične glazbe. Za džez se vidimo srijedom u 21 sat u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine, a za koncerte klasične glazbe u Eufrazijevoj bazilici petkom u 21 sat. Evo, za kraj samo bih se željela zahvaliti svima koji podupiru naše festivale, našim posjetiteljima i naravno sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške grada Poreča Parenco, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Turističke zajednice grada Poreča, Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za kulture i zavičajnost, Tvrtci iz Balamar, Vinima Damjanić, Lapidarijumu i Porečkoj poskoj biskupiji.

0: Drugi prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam još jedno javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, a za ovaj prilog javila nam se Mija Hunjadi i predstavila nam aktualne likovne događaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Pozdrav svim slušateljima i svima u eteru. Pučko otvoreno učilište u Poreču vas poziva da nam se ovaj petak, 10. srpnja, pridružite na posebnoj umjetničkoj večeri. Otvaramo dvije velike izložbe. Večer započinjemo u 20 sati u galeriji Cukato s večernim otvorenjem izložbe talijanskog umjetnika Enza Cacciole, čiji se radovi baziraju na materijalima poput cementa, trapera, pijeska i industrijskog veziva, kroz koje umjetnik promišlja kako slika uopće nastaje. A u 21 sat program nastavljamo u Istarskoj sabornici, gdje otvaramo 66. izdanje Anala. Na ovogodišnjem izdanju pod nazivom Nepostojanost horizonta i pod kustoskim vodstvom Vanje Babića izlažemo radove Hejka Daksla, Ingeborg Fulep, Sandra Đukića, Amele Frankl, Pauline Jazvić, Darije Jelinčić, Igora Jurana, Željka Kipke, Davora Mezaka, Branka Milenkovića, Zoltana Novaka, Renate Poljak, Ivana Posavca, Josipa Vaništa, Mirjane Vodopije i Vlade Zrnića, koji istražuju granice našeg pogleda prema svijetu i suvremenom iskustvu. Veselimo se vidjeti vas u što većem broju, ako ne na otvorenjima, onda tijekom trajanja izložbi. Izložba Enza Cacciole ostaje otvorena do 19. kolovoza, dok se 66. anale može razgledati do 15. rujna u radnim vremenima galerije od 10 do 12 i 18 do 22 svakim radnim danom i subotom.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreču, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i ispričala nam o novostima iz umjetničke škole, a ponajprije novosti o upisima u istu, kao i u novu srednju glazbenu školu.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Iako se kod nas još uvijek svira, naši vrijedni učenici, posebno oni koji su upisali srednju glazbenu školu, dolaze, evo dok smo mi u uredima, sviraju malo, nam uveseljavaju glazbenu školu, međutim, ipak je škola polako utihnula zato što se približavaju ljetni praznici i za učitelje, a učenici su već odavno na praznicima. Mi smo napravili jako puno koncerata, evo i sad i u 6. mjesecu i u 7. mjesecu. Kruna našeg rada bio je oproštajni koncert učenika koji završavaju osnovnu i plesnu školu. Iza toga smo imali i krasan koncert naših darovitih učenika Davida Pršurića i Denisa Brkovića. I jako smo ponosni na našu bivšu učenicu Gloriju Kevrić, koja je eto, nakon što je maturirala srednju glazbenu školu smjer gitara, održala prekrasan koncert u Fraze u Bazilici. Međutim, evo, nakon što smo realizirali tako prekrasne koncerte i nizali uspjehe na raznim natjecanjima gdje smo osvajali najviše nagrade, prve nagrade, ono što je važno da smo imali izuzetno velik odaziv budućih prvašića u osnovnu glazbenu i plesnu školu, da su u prvom roku gotovo popunjena sva mjesta. Još je jako, jako malo mjesta ostalo na trubi, na violini i violončelu i možda još jedno mjesto na harmonici. Evo, mi još uvijek rezimiramo upise i evo, svi smo u tim novim učenicima i svi koji se nisu uspjeli prijaviti, upisati u ovom prvom roku, imat će priliku 27.8. dakle u četvrtak u 9 sati doći u glazbenu ili plesnu školu i tada ćemo imati drugi rok prijemnog da popunimo još ovih par mjesta što je ostalo i iza toga isti dan će slijediti upisi. Isto tako smo presretni i prezadovoljni sa prijemnim za srednju školu, iako je kvota već od 7-8 učenika do 12, mi smo u Poreču imali čak 13 vrhunskih učenika naših budućih srednjoškolaca koji su se jako dobro spremili i bili izvrsni na prijemnom ispitu za srednju školu, dakle polagali su i solfeđa i instrumenta prijemni i evo položili su i ovaj tjedan su se upisali i Poreč evo piše prvu povijesnu generaciju od 13 učenika. Imamo još jedno mjesto za drugi rok koji će biti krajem 8. mjeseca. Eto, vjerujem da ćemo i to mjesto popuniti, ali ako i ne

0: popunimo. Mi smo prezadovoljni, evo, sa svim rezultatima ove godine i hvala vam što nas pratite.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
1: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu. Under the MOU.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 5, 9, brown eyes.
1: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječe se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2:1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
8: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon nastupa na Eurovizijskoj pozornici 2019. s pjesmom The Dream, a nakon toga nekoliko godina provedenih u Los Angelesu i puno rada na vlastitom autorskom izričaju, Roko Blažević se vratio s novom pjesmom Još te sanjam. Pjesma iskreno progovara o ljubavi, uspomenama i emocijama koje ostaju s nama bez obzira na vrijeme koje prolazi. Publika Roka pamti kao jednog od najtalentiranijih mladih hrvatskih vokala koji je 2019. osvojio Doru i predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom The Dream, čime je postao jedna od najprepoznatljivijih mladih glazbenih imena u regiji. Nakon Eurovizijske pozornice odlučio je napraviti hrabar životni iskorak. Preselio se u Los Angeles, gdje je na prestižnom Los Angeles College of Musicu usavršavao svoje glazbeno obrazovanje kao stipendist i stekao vrijedna iskustva iz područja songwritinga, vokalne izvedbe i suvremene glazbene produkcije. Danas se Roko vraća sa željom da stvara glazbu koja spaja europsku emociju i američki pristup modernoj produkciji. Upravo je pjesma Još te sanjam prvi korak na tom novom putu. Roko u potpunosti potpisuje i glazbu i tekst, dok aranžman nosi potpis Hrvoja i Ante Domazeta. Uz pjesmu je objavljen video spot snimljen u SAD-u. Slušamo pjesmu Još te sanjam, on je Roko Blažević.

Lucija Marcelić i Neno Belan predstavljaju zajednički duet pjesmu Kad zapuše jugo. Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna jedna pauza. Upravo se to dogodilo Luciji Marcelić i Neni Belanu tijekom rada na pjesmi Kad zapuše jugo, koju su premijerno predstavili novogodišnjim melodijama Jadrana. Premijeri pjesme prethodila je simpatična najava na društvenim mrežama, snimljena sa poznatom lovkinjom iz Potjere, Moranom Zibar. Kada bi morao koristiti jednu riječ za opisati ovu pjesmu, Neno Belan kaže da je van serijska, a jugo u ovoj priči nije samo vjetar, nego okidač emocije, ono nešto što donese kišu, nemir i ljepotu uspomene. No malo je nedostajalo da pjesma Kad zapuše jugo ne postane duet sa njim. Autor teksta i glazbe je Nikša Sviličić, dok aranžman potpisuje Neno Belan. Prvotno je bila namijenjena pop-rock bendu Pink Noise, no tijekom snimanja u Belanovom studiju dogodio se neočekivani preokret. Pjesma je dobila i video spot u režiji Igora Ivanovića. Iako na prvo slušanje djeluje jednostavno, Kad zapuše jugo nastajala je dugo i pažljivo. Dosta priče slušamo pjesmu Kad zapuše jugo, oni su Lucija Marcelić i Neno Belan.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Buđenje i Duška predstavljaju novu verziju pjesme i videospota Nije lako tako. Neizmjerno talentirana Sinjanka Duška plijeni pažnju svakim svojim izdanjem, a sada gostuje na novoj verziji singla Nije lako tako grupe Buđenje. Njihovu suradnju prati videospot nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa. Nakon što su pjesmom Nije lako tako najavili novo studijsko izdanje, grupa Buđenje predstavlja novu verziju singla i pratećeg videospota, ovoga puta u suradnji sa Duškom. Nova verzija pjesme u suradnji dviju izdavačkih kuća Croatia Records i Dancing Bear-a donosi svježu dimenziju već dobro poznatoj skladbi, koja od objave bilježi odličan plasman na HR Top 40 ljestvici. Uz novu audio verziju predstavljena je i nova verzija videospota obogaćena kadrovima u kojima se pojavljuje Duška. Sa Doringom sam već surađivala i kao i uvijek sve je prošlo opušteno, uz odličnu ekipu, vrhunsku atmosferu i prekrasne kadrove, zaključila je Duška. Pa idemo poslušati pjesmu, zove se Nije lako tako, oni su Buđenje i Duška.

Nakon što je debitantskim albumom Potpisujem predstavila svoju autorsku iskrenost, a singlom Dok traje otvorila novo glazbeno poglavlje i najavu drugog studijskog albuma, glazbenica Patriša donosi još jednu emotivnu priču. Novi singl Vodi me podsjeća da su upravo ljudi koje volimo, oni koji nam često daju snagu da krenemo dalje, bez straha od onoga što dolazi, rekla je Patriša. Tekst i glazbu zajednički potpisuju Sara Kajari i Patriša, dok produkciju i aranžman potpisuje Beni docent Marin Gospić, koji je pjesmi dao moderan zvuk, zadržavajući emociju u prvom planu. Uz single stiže i video spot koji dodatno naglašava atmosferu pjesme. Režiju i produkciju potpisuje Luka Tisanić, dok su video spot snimali David Fabić i Luka Tisanić. Za fotografije singla također su zaslužni David Fabić i Luka Tisanić. Poslušajmo single Vodi me, ona je Patriša.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Vatra na krilima svoje pjesme, koja se zove Razglednica, kreće na ljetnu turneju. Nakon ljeta najavljuju 12. studijski album i nesvakidašnji koncert u Zagrebu. Novi singl Razglednica već je pronašao put do publike, a grupa Vatra ovoga ljeta svoju glazbenu Razglednicu šalje i uživo. Inspirirana bezbrižnim ljetima uz Jadran, pjesma je postala savršena kulisa za koncertnu sezonu tijekom koje će bend obići brojne gradove diljem Hrvatske i regije. Pa su tako sutra u Malinskoj, na Krku, zatim u Njivicama, pa idu u Starigrad u Paklenicu, kraj mjeseca su na Pelješcu, zatim slijedi Prijedor, Žminj 8. kolovoza, Varaždin, grad Krk i 5. rujna Đakovo. Osim tih ljetnih nastupa, bend paralelno intenzivno radi na svom 12. studijskom albumu, a nakon aktualnog singla Razglednica, već po završetku ljeta slijedi objava potpuno novog singla koji će otvoriti novo poglavlje albuma. A mi se podsjećamo na taj zadnji singl od grupe Vatra, zove se Razglednica. Najbliži nama su 8. kolovoza u Žminju.

Jedan od naših najpoznatijih autora i kompozitora, Miroslav Rus, objavio je instrumentalni album Sounds of Cities. S tog albuma Miroslav Rus predstavlja pjesmu Barcelona, snažnu emotivnu priču ispričanu bez riječi. Ovime autor daje novi život jednoj od najdirljivijih ljubavnih balada Još uvijek sanjam da smo zajedno, koju je u originalu izveo Toše Proeski, dok vrhunski aranžman Nikše Bratoša dodatno naglašava njezinu bezvremensku ljepotu. Sam video prati atmosferu Barcelone, grada ljubavi, sjećanja i susreta, kroz vizualno bogate kadrove koje reflektiraju trajnu povezanost dvoje ljudi. Poslušajmo instrumentalnu skladbu Barcelona, on je Miroslav Rus.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Kristijan Rahimovski. Nakon radijskih hitova Putnik i pjesme Gorim, na melodijama Jadrana predstavio je pjesmu Nemaš me ko nekad. Nedavno je Kristijan potpisao ekskluzivni ugovor za diskografsku kuću Loud Digital, te time započelo novo poglavlje njegove karijere. Povratak je najavio pjesmom Putnik, kojom je nastupio na Zagrebačkom festivalu i ostvario jedan od najupečatljivijih nastupa večeri. Singl je ubrzo postao jedan od najemitiranijih u Hrvatskoj, ušao među 5 najemitiranijih domaćih pjesama, te se i danas nalazi na radijskim ljestvicama. Nakon toga uslijedio je emotivni singl Gorim, kojim je dodatno predstavio smjer nadolazećeg albuma, a sada stiže i treće poglavlje. Na ovogodišnjim melodijama Jadrana Kristijan je premijerno predstavio novu pjesmu Nemaš me ko nekad, snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti, iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Glazbu potpisuje Kristijan osobno, tekst Marko Lasić Nered, dok je produkciju radio Natko Smoljan, jedan od najtraženijih domaćih producenata. Pa poslušajmo pjesmu Nemaš me kod nekad Kristijana Rahimovskog, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: jer moje vrijeme.
1: 6 je sati.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je gradonačelnik Buja poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje.
2: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Otvaranju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika vlade i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, ministri Tonči Glavina, Nataša Mikuš-Žigman i Radovan Fuchs. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći.
3: Sport.
0: Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futvić, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blic vijesti.
6: Kako učinkovito koristiti fotonaponske sustave, rashladiti dom, uštediti energiju te zaštititi se od vrućina? toplinski val kojeg smo bili svjedoci ove godine i koji je zahvatio i koji će, kažu, ponovo zahvatiti i Hrvatsku i veliki dio Europe, donosi iznimno visoke temperature koje mogu negativno utjecati na zdravlje građana, povećati potrošnju električne energije te opteretiti elektroenergetski sustav. U takvim je uvjetima važno poduzeti jednostavne mjere kojima možemo zaštititi sebe i svoje ukućane, ugodnije boraviti u svojim domovima te istovremeno odgovorno koristiti energiju. Sunčani ured grada Poreča Parenco, koji već 3 godine građanima pruža besplatnu tehničku i savjetodavnu podršku u području sunčanih elektrana, energetske obnove obiteljskih kuća te energetskih zajednica, pripremio je u obliku informativnih letaka niz korisnih informacija i preporuka za razdoblje visokih temperatura. Uz savjete za pravilno korištenje fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, učinkovite mjere rashlađivanja prostora i smanjenje potrošnje električne energije, u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco, donosi i praktične preporuke za zaštitu zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Informativni lesi obrađuju 3 teme. Kako visoke temperature utječu na učinkovitost fotonaponskih sustava i koje mjere mogu smanjiti gubitke u radu, kako rashladiti dom i uštedjeti energiju, te kako zaštititi zdravlje tijekom velikih vrućina. Pozivaju se građani da preuzmu informativne letke te iskoriste praktične savjete koji mogu pomoći u smanjenju troškova energije, učinkovitijem korištenju obnovljivih izvora energije i očuvanju zdravlja. Svi oni koji žele saznati više ili imaju dodatna pitanja, Sunčani ured grada Poreča mogu posjetiti na adresi Pionirska 1, drugom katu, u radnom vremenu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese suncani.ured@porec.hr. Informativni leci predstavljaju još jednu zajedničku aktivnost grada Poreča, Sunčanog ureda grada i Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravog grada Poreča. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom u galeriji placa u Svetom Lovreću otvorena je jedna posebna izložba, a čast izlaganja u galeriji pripala je Marinu Raoniću, pobjedniku natječaja Photo City prošle godine u organizaciji Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložba Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. Izložbu je postavila Laloslava Benčić, ujedno je i autorica odličnog popratnog kataloga same izložbe. Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera u galeriji placa može se pogledati do 6.8. Policija je prekršajno sankcionirala 28-godišnjaka zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja zaštitne mjere iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ga se da je 9. srpnja u popodnevnim satima, iako mu je izrečena mjera zabrane posjećivanja objekta, ušao u ugostiteljski objekt u Vodnjanu u vidno alkoholiziranom stanju i tražio piće koje mu je djelatnica odbila poslužiti te se udaljio. O njegovom kršenju mjere obaviješten je i nadležni sud. Nedugo nakon toga je prvo na terasi ugostiteljskog objekta u Galižani, a potom u unutrašnjosti objekta vikao na djelatnike i goste, što nije prestao ni nakon upozorenja djelatnika i gostiju, već je pokušao fizički napasti 48-godišnjeg djelatnika. Potom je na terasi nogom prevrnuo stol s kojeg je srušio boce i čaše, a potom i čašu bacio na ulicu. Po dolasku policije muškarac je i dalje vikao, vrijeđao, omalovažavao i prijetio policijskim službenicima, te se unatoč izdanim upozorenjima nije smirio, zbog čega je uhićen i uz uporabu sredstva prisile doveden u policijsku postaju gdje je nastavio s protupravnim ponašanjem. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira 28-godišnjak je priveden na nadležni sud, a policijski službenici nad muškarcem nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, bit će i nestabilno, najavljena je mjestimice kiša, kao i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva. Dato je i upozorenje, naime na sjevernom Jadranu i dijelu srednjeg Jadrana postoji mogućnost za nevere.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama koje vode prema moru, uključujući autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A6 Rijeka-Zagreb, Istarski Ipsilon, državnu cestu D1 i dijelove Jadranske magistrale. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplatnih postaja, te na prilazima turističkim središtima. Kolone su kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice, te na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 je sati i evo 17. sekunda. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro poznate, a ima vas i koji nas slušate putem interneta. Danas je subota, 11. srpnja 2026. Neki danas ne rade, imaju slobodan dan ili vikend slobodan, međutim u turističkom mjestu malo je takvih. Praktički je trenutno puna sezona i kakvo pričanje o slobodnim danima, nema toga. Evo konačno instrumenti su proradili ispred mene, dakle pokazuju mi temperaturu zraka, 24 stupnja Celzija u Poreču. 24 vrlo ugodnih po mom mišljenju uz tlak zraka 1013 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka 55%. Temperatura mora je 26 stupnjeva trenutno. Mislim da će biti tako cijeli dan. Ali zato trenutno UV indeks je 0, a sigurno će biti 6, vjerojatno i 7 oko podne, 2 sata poslije podne. Ne znam da li ću vas razočarati ili razveseliti, ali danas postoji šansa za kišu u Poreču. Kažu naše sličice ovdje već od 10 sati, 11 sati podne moguća je kišica, čak i grmljavina u 11, pa vidjet ćemo. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedeći dan ili sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini za sada je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I o prometu ćemo detaljnije malo kasnije. Najavit ćemo blic vijesti koje kreću u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija, pa onda slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Nakon 10 subotom slušamo domaću glazbu, a u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Subotom nakon vijesti emisija Hranimo se zdravo. Podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Slijedi glazbeni tris u 10 do 13 sati, a nakon 13 još dobre glazbe i u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Eto, bogat program, korisne informacije, ali prije svega super glazba koju bira čovjek, a ne kompjuter. Dakle, živa osoba, glazbeni urednik, a to sam ja. I kolega, naravno, koji pokriva drugu smjenu. Evo, čuli smo pjesmu iz 78. Brown Girl in the Ring, a sada ćemo okrenuti na nešto domaće, ili da ne kažemo domaće. Pjesma se zove Ljetni dan, a izvodi Kolonija. Baš me zanima, ne sjećam se te pjesme, pa idemo je čuti. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89,6. 89,6. I 93,6. I 93,6. Radio

0: Blic vijesti.
1: Kako učinkovito koristiti fotonaponske sustave, rashladiti dom, uštediti energiju te zaštititi se od vrućina. Toplinski val kojeg smo bili svjedoci ove godine i koji je zahvatio i koji će, kažu, ponovo zahvatiti i Hrvatsku i veliki dio Europe, donosi iznimno visoke temperature koje mogu negativno utjecati na zdravlje građana, povećati potrošnju električne energije te opteretiti elektroenergetski sustav. U takvim je uvjetima važno poduzeti jednostavne mjere kojima možemo zaštititi sebe i svoje ukućane, ugodnije boraviti u svojim domovima te istovremeno odgovorno koristiti energiju. Sunčani ured grada Poreča Parenco, koji već 3 godine građanima pruža besplatnu tehničku i savjetodavnu podršku u području sunčanih elektrana, energetske obnove obiteljskih kuća te energetskih zajednica, pripremio je u obliku informativnih letaka niz korisnih informacija i preporuka za razdoblje visokih temperatura. Uz savjete za pravilno korištenje fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, učinkovite mjere rashlađivanja prostora i smanjenje potrošnje električne energije, u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco, donosi i praktične preporuke za zaštitu zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Informativni lesi obrađuju 3 teme. Kako visoke temperature utječu na učinkovitost fotonaponskih sustava i koje mjere mogu smanjiti gubitke u radu, kako rashladiti dom i uštedjeti energiju, te kako zaštititi zdravlje tijekom velikih vrućina. Pozivaju se građani da preuzmu informativne letke te iskoriste praktične savjete koji mogu pomoći u smanjenju troškova energije, učinkovitijem korištenju obnovljivih izvora energije i očuvanju zdravlja. Svi oni koji žele saznati više ili imaju dodatna pitanja, Sunčani ured grada Poreča mogu posjetiti na adresi Pionirska 1, drugom katu, u radnom vremenu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese suncani.ured@porec.hr. Informativni leci predstavljaju još jednu zajedničku aktivnost grada Poreča, Sunčanog ureda grada i Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravog grada Poreča. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom u galeriji placa u Svetom Lovreću otvorena je jedna posebna izložba, a čast izlaganja u galeriji pripala je Marinu Raoniću, pobjedniku natječaja Photo City prošle godine u organizaciji Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložba Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. Izložbu je postavila Laloslava Benčić, ujedno je i autorica odličnog popratnog kataloga same izložbe. Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera u galeriji placa može se pogledati do 6.8. Policija je prekršajno sankcionirala 28-godišnjaka zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja zaštitne mjere iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ga se da je 9. srpnja u popodnevnim satima, iako mu je izrečena mjera zabrane posjećivanja objekta, ušao u ugostiteljski objekt u Vodnjanu u vidno alkoholiziranom stanju i tražio piće koje mu je djelatnica odbila poslužiti te se udaljio. O njegov ovom kršenju mjere obaviješten je i nadležni sud. Nedugo nakon toga je prvo na terasi ugostiteljskog objekta u Galižani, a potom u unutrašnjosti objekta vikao na djelatnike i goste, što nije prestao ni nakon upozorenja djelatnika i gostiju, već je pokušao fizički napasti 48-godišnjeg djelatnika. Potom je na terasi nogom prevrnuo stol s kojeg je srušio boce i čaše, a potom i čašu bacio na ulicu. Po dolasku policije muškarac je i dalje vikao, vrijeđao, omalovažavao i prijetio policijskim službenicima, te se unatoč izdanim upozorenjima nije smirio, zbog čega je uhićen i uz uporabu sredstva prisile doveden u policijsku postaju gdje je nastavio s protupravnim ponašanjem. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, 28-godišnjak je priveden na nadležni sud, a policijski službenici nad muškarcem nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, bit će i nestabilno, najavljena je mjestimice kiša, kao i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva. Dato je i upozorenje, naime na sjevernom Jadranu i dijelu srednjeg Jadrana postoji mogućnost za nevere.

7:35, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji sa Valova Radio Centra. Sada mi je vrijeme za malo više i malo detaljnije pričati o stanju u prometu, kako je trenutno, kako će biti malo kasnije, da li ima nekih problema na glavnim cestovnim pravcima, pa da vidimo šta kažu na stranicama HAK-a. Prije svega ću reći da u Poreču je trenutno promet slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i da se odvija po suhim kolnicima. Međutim, neka kišica je najavljena, pa šta će biti od toga vidjet ćemo. Ako bude pala, onda će ceste naravno biti polu mokre, vlažne i bit će potrebno pažljivije voziti. Jer najgore je kad je cesta tek malo smočena i onda je klizava koda je od leda. Što se tiče ostatka Hrvatske, nema neke filozofije. Pojačan je promet u smjeru mora, to je logično, osobito na autocestama, kažu. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, naravno. Gledam što bi izdvojio od ovih informacija ovdje, ne vidim ništa posebno. Znamo da su radovi na izgradnji autoceste od tunela Učka prema Rijeci. Radovi su intenzivni, pa evo kažu do kraja godine bit će sve gotovo. Već je dobar komad gotov, ne? Ali budimo strpljivi još neko vrijeme, treba ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika kojima zaista nije lako. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, nema nekih posebnih situacija, a u pomorskom prometu kažu ima nekih izmjena. To ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije, ako vam treba neki trajekt ili katamaran ili brod. Sve piše. U svakom slučaju želimo vam sretan put ako ste krenuli ili planirate krenuti ubrzo. A ako još možete, kontrolirajte vaše vozilo da sve funkcionira na njemu, da svega ima dovoljno i zraka u gumama i ulja u motoru i vode za rasklađivanje motora, naravno i za vjetrobranska stakla. Jer možda zatreba, spomenuli smo da postoji mogućnost kišice danas, pa vidjet ćemo. Mi slušamo u pozadini Janet Jackson i poznatu pjesmu Whoops Now iz 93. U nastavku možemo čuti i Lionela Richija i grupu R.E.M. i Right Said Fred i tako dalje. Još jednom dobro jutro.

7:50, evo slušamo grupu Neki to vole vruće, pjesma iz 93. Ti si žena, ti si Bog. Mi ćemo samo kratko baciti oko na stranice gdje se najavljuju radovi na elektroenergetskim i vodovodnim postrojenjima i evo tu su ispred nas koje kažu da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom ni danas u subotu, ni sutra u nedjelju, ni u ponedjeljak 13. niti utorak 14. Tako piše. Također što se tiče vodovodnih postrojenja, radovi su bili jučer u petak, danas ih nema, a ni sutra. A ponedjeljak je daleko, pa ćemo znati tek u ponedjeljak. Eto, ukratko. A mi nastavljamo dalje, što bismo mogli čuti, pa recimo Neno Belan, recimo pjesma se zove A gdje si ti, idemo poslušati Nenu Belana, pjesma također iz 93. s albuma Vino noći.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Prognoza danas.
1: 8 sati i 10 minuta u 10. minuti, dakle idemo vidjeti što kažu naši mjerni instrumenti, a naravno i prognozu ćemo pokušati što točnije vam reći. Pa trenutna temperatura kaže da je u Poreču 26 stupnjeva Celzija, raste polako i raste će do maksimalnih 30. Tako piše, trenutno je oblačno će biti i dalje, od 10 sati kažu i pojačani vjetar, a onda kasnije će se vjetar smiriti, oblaci će se razići, ali neće biti sasvim vedro do kraja dana. Za sada su takve prognoze, a čak je spomenuta ovdje i kap kiše koja bi mogla pasti negdje oko 20 sati, 21 sat, vidjet ćemo da li će to tako biti. Dakle, nestabilno vrijeme danas, mislim da nam to paše, samo da ne pada kiša, ali neka bude oblačno, bit će super. Što se tiče ostatka, dakle, dana, da vidimo šta kažu, dakle, razvedravanje u noći na sljedeći dan, dakle, na nedjelju, sutra minimalna temperatura 20 stupnjeva, maksimalna 31 se prognozira, kao i za preksutra, kao i za utorak, čak mrvicu veća, maksimalna dnevna, utorak se očekuje 32. Sutra sasvim vedro, preksutra sasvim vedro. U utorak opet neki oblaci, ali bez oborina. Dakle, evo, danas su oborine moguće, ali je mogućnost mala. Pa sad vi zaključite kako ćemo onda točno prognozirati. Idemo mi dalje s glazbom. Nešto sasvim novo novca, to grupa U2 se vratila s novom pjesmom. Zove se Street of Dreams. Nadam se da nije prežestok, ajmo je čuti. U2.

0: Marketing Radio Centra. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

Vrijeme evo za još koju informaciju. Vidjeli smo jučer kako je krenuo i ovogodišnji Poko. Poreški festival koktela koji je odmah u startu napunio, dakle, Park Ogeban. Park je bio pun ljudi, ali i pun izvrsnih koktela, a koktel majstori došli su iz svih krajeva Hrvatske. No, bez brige, ko je jučer propustio priliku, priliku imate i danas. Dakle, program počinje od 19 sati. Od 19 sati do otprilike 23 sata na repertuaru je naravno i glazbeni program. Pa eto, svakako nemojte propustiti priliku. A u tonu ovakvih festivala priča vidimo najavu i za Craft Party u Kašteliru koji će se održati u četvrtak 16. srpnja. U sklopu programa Ljeto u Kašteliru Labincima 2026 dolazi još jedan od iščekivanih partija, događaja sezone, Craft Party. Dakle, u četvrtak 16. u 21 sat u parku iza mjesne crkve u Kašteliru.

Na temu kulture u galeriji Placa u Svetom Elovreću otvorena je izložba Marina Raunića pod nazivom Iza forme. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom protekle srijede, to jest ove srijede, galerija Placa bogatija je za još jednu izložbu. Marin Raunić ovu izložbu je zaslužio kao pobjednik natječaja Photo City prošle godine u organizaciji kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, a Photo City otvoren je i ove godine. Natječaj za više informacija možete pogledati mrežne stranice društvene mreže kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. And I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pain of hell. Pa kada smo već na temi udruga, likovna udruga Poreč održala je izvornu skupštinu te je odabrana nova predsjednica udruge, Silvija Knežević. Ovo je već treći veći susret članova udruge ove godine. U ožujku je održana redovna godišnja skupština na kojoj su usvojena financijska izvješća, odnosno financijsko izvješće i izvješće o radu za prethodnu godinu, dok je u lipnju svečanom sjednicom obilježeno 20 godina uspješnog djelovanja udruge. Na izbornoj skupštini članovi su izabrali novo vodstvo koje će u narednom mandatu voditi rad udruge. Nakon 17 godina na čelu likovne udruge Poreč, dosadašnja predsjednica Ester Diklić povukla se s dužnosti predsjednice. Za novu predsjednicu jednoglasno je izabrana dosadašnja zamjenica predsjednice Silvija Knežević, dok je za njezinu zamjenicu jednoglasno izabrana Biserka Radetić Štefanac. A Ester Diklić i dalje ostaje aktivna u radu udruge, te će obnašati dužnost tajnice. U novi upravni odbor uz predsjednicu, zamjenicu predsjednice i tajnicu jednoglasno su odabrani još pojedinci.

Bližemo se vijestima Hrvatskog radija, prođemo još jednom crtice koje kažu: temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka 54%, temperatura mora 26 celzijevih stupnjeva, UV indeks je 0, vrijeme je umjereno do pretežno oblačno i cijeli dan bi trebalo biti ovako, dapače kaže prognoza da bi kroz dan mogla pasti kiša. Očekuje se porast temperature zraka u Poreču danas do 30 celzijevih stupnjeva, no bez straha, za sutra kaže prognoza da bi već opet trebalo biti sunčano i ponovno porast temperature. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici za sada suhi. Van Poreča radovi su s riječke strane tunela Učka, naravno. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet u smjeru mora i na graničnim prijelazima. A vremenski uvjeti povoljni su za vožnje u većini Hrvatske. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka manje od minutu do vijesti Hrvatskog radija. Svakako ostanite sa nama na valovima Radio Centra Studija Poreč, jer se čujemo opet ubrzo, odnosno odmah nakon vijesti.

0: Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kod naplate Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a prema Lučkom iz smjera Buzina oko kilometar. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
1: Vijesti.
0: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vigintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u. U Splitu je sinoć počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku mladeži. Nakon otvorenja jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada. A tijekom prve noći ultre, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku je pomoć zatražilo 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici. Konačno je proglašen ugašenim požar u Žednome na Čiovu. Vatra je planula posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, a izgorjelo je oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. Punih 7 dana vatrogasci sa šireg područja Trogira, Kaštela, Splita, Solina i Omiša borili su se s požarom, a iz zraka su im pomogli kanaderi koji su spriječili širenje vatre koju je povremeno razbuktavala bura.
1: Vijesti.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljom Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu u Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti nakon lopte koju je samo odbio. Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Prijenosi na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1999. godine Ricky Martin dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Living La Vida Loca. Pjesma će dospjeti do broja 1 na US Singles ljestvici i biti će na prvoj poziciji 5 tjedana. Slušamo Ricky Martina i Living La Vida Loca.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: vrimena za bacet.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama koje vode prema moru, uključujući autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A6 Rijeka-Zagreb, Istarski Ipsilon, državnu cestu D1 i dijelove Jadranske magistrale. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplatnih postaja, te na prilazima turističkim središtima. Kolone su kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice, te na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2009. godine The Black Eyed Peas dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom I Got a Feeling. Pjesma će ostati na toj poziciji punih 14 tjedana, a sa prve pozicije zapravo skinuli su sami sebe, odnosno njihov prijašnji single Boom Boom Pow. Slušamo The Black Eyed Peas i I Got a Feeling.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 53%. Temperatura mora je 26 celzijevih stupnjeva, a UV indeks je 0. Vrijeme u Poreču je umjereno do pretežno oblačno. Većinu dana će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kroz dan se očekuje i kiša. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 30 celzijevih stupnjeva, a kroz dan će puhati umjeren do jak južni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na radovima dupliciranja vijadukta Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na glavnim prometnicama, pogotovo autocestama, u smjeru mora. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Pinjan, ulaz besplatan.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Kako učinkovito koristiti fotonaponske sustave, rashladiti dom, uštediti energiju te zaštititi se od vrućina? Toplinski val kojeg smo bili svjedoci ove godine i koji je zahvatio i koji će, kažu, ponovo zahvatiti i Hrvatsku i veliki dio Europe, donosi iznimno visoke temperature koje mogu negativno utjecati na zdravlje građana, povećati potrošnju električne energije te opteretiti elektroenergetski sustav. U takvim je uvjetima važno poduzeti jednostavne mjere kojima možemo zaštititi sebe i svoje ukućane, ugodnije boraviti u svojim domovima te istovremeno odgovorno koristiti energiju. Sunčani ured grada Poreča Parenco, koji već 3 godine građanima pruža besplatnu tehničku i savjetodavnu podršku u području sunčanih elektrana, energetske obnove obiteljskih kuća te energetskih zajednica, pripremio je u obliku informativnih letaka niz korisnih informacija i preporuka za razdoblje visokih temperatura. Uz savjete za pravilno korištenje fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, učinkovite mjere rashlađivanja prostora i smanjenje potrošnje električne energije u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco donosi i praktične preporuke za zaštitu zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Informativni lesi obrađuju 3 teme. Kako visoke temperature utječu na učinkovitost fotonaponskih sustava i koje mjere mogu smanjiti gubitke u radu, kako rashladiti dom i uštedjeti energiju, te kako zaštititi zdravlje tijekom velikih vrućina. Pozivaju se građani da preuzmu informativne letke te iskoriste praktične savjete koji mogu pomoći u smanjenju troškova energije, učinkovitijem korištenju obnovljivih izvora energije i očuvanju zdravlja. Svi oni koji žele saznati više ili imaju dodatna pitanja, Sunčani ured grada Poreča mogu posjetiti na adresi Pionirska 1, drugom katu, u radnom vremenu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese sunčani.ured@porec.hr. Informativni leci predstavljaju još jednu zajedničku aktivnost grada Poreča, Sunčanog ureda grada i Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravog grada Poreča. Ove godine Žbinj obilježava jubilarno 30. izdanje manifestacije Armonike zad Kaštela, a sve će se odvijati u subotu 11.7. s početkom u 19 sati. Što nas očekuje na ovom vrijednom kulturnom jubilarcu, rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Žminj, Slavenka Blašković-Janko.
1: Lijepi pozdrav iz Žminja svim slušateljicama i slušateljima. Lijepo je biti u vašem eteru i kojem se uvijek, evo, vašim pozivima rado odazovemo. Kao što ste već i najavili, da, 30. godišnjica, 30. jubilarna godišnjica poznate naše manifestacije tradicionalne Armonike zad Kaštela, koju mi nekako kolokvijalno volimo i zvati Armonikin pir, jer je to zapravo zaista, evo, jedan pir. Harmonike i sami vezujemo uz nekakvu zabavu, veselicu, a nekada su one bile isključiva zabava na svim našim istrijanskim pirevima. Dakle, u subotu 11. srpnja zad Kaštela u Žminju ponovno smo zajedno, ponovno se družimo, dakle 3 desetljeća okupljanja harmonikaša. Bitno je naglasiti da su to samouki harmonikaši, zaljubljenici u tradicijsku glazbu i zapravo druženje svih posjetitelja koji vole harmoniku, koji vole društvo, koji vole veselje i zajedništvo. Samo ću se kratko osvrnuti da je manifestacija zapravo započela 95. godine, sada već davne 95. godine, i da ju je pokrenuo istaknuti istarski etnomuzikolog Renato Pernić i njegova vizija je bila definitivno očuvanje tradicije samoukih svirača i očuvanje tradicije istarske narodne glazbe. Na tom prvom susretu nastupilo je 22 izvođača i mi smo s godine u godinu rasli, manifestacija je rasla i nakon, nažalost, odlaska našega Renata, njegov sin Daniele Pernić nastavio je evo tu tradiciju i nastavio je razvijati manifestaciju uz veliku pomoć svakako bez koje se manifestacija ne bi mogla odviti, uz podršku općine Žminj i turističke zajednice općine Žminj. Ove godine će se evo na pozornici izmijeniti 50-ak sudionika, biti će tu svih dobnih skupina, dakle stariji, mlađi, oni malo manje mladi, oni malo više stari, međutim svima je cilj isti, dobra zabava, pjesma, veselje. I tu će isto tako nas ove godine zabavljati i dva jubilaraca koji sudjeluju na manifestaciji već punih 15 godina i dobiti će naravno prigodne poklone kao znak sjećanja na ovu evo veselu manifestaciju. Koristim priliku pozvati sve slušatelje da nas posjete, dakle u subotu 11. srpnja s početkom u 19 sati Zetka Štela u Žminju, jedna proslava jubileja glazbe, prijateljstva i očuvanja kulturne baštine.
0: Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali priliku kušati vina članova udruge Istria Origin koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri, program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuše se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina. Također članova udruge Istra Origin uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinuće se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim ruskim državljaninom, te ga je osumnjičila da je počinio kazneno djelo ovjeravanja neistinitog sadržaja. Njega se sumnjiči da je u prosincu 2023. godine na šalteru za upravne poslove predao zahtjev za zamjenu vozačke dozvole Ruske federacije za hrvatsku vozačku, iako je znao da je nevažeća. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.
2: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme. Kiša se prvo očekuje na zapadu zemlje, a zatim i drugdje. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni 6 do 16, popodne ponegdje i do 20 čvorova, u noći 4 do 12. Prema sredini dana, kratkotrajno je moguć jugoistočni i istočni vjetar 12 do 26, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Lokalno je najavljeno da može biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u drugom dijelu dana. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice moguća kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim slijedi smanjenje na oblake, ali je lokalno i dalje moguće izraženi pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će puhati bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
5: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o krastavcima. Plod je krastavca duguljastog oblika, tamno-zelene boje, iako postoje oni i okrugli. Na površini ima bradavica, kad dozrije ima glatku površinu. Plod je pun žučkasto-bijelih sjemenki. Potječe iz Azije, gdje su ga pili kao osvježavajući sok tijekom vrućih ljetnih dana. Ondje se uzgajaju već 5000 godina prije Krista, srodnici su mu tikve i lubenica. Smatra se da mu je podrijetlo Indija, iz koje se prenio u Grčku i Italiju, a kasnije i u Kinu. Ljekovita su svojstva krastavca bila poznata liječnicima još od doba starog Egipta.

Energetska vrijednost 100 grama svježeg oguljenog krastavca iznosi 12 kalorija. Od toga sadrži 2,16% ugljikohidrata, 0,59% proteina i 0,7% masti. Od minerala krastavac sadrži kalij, fosfor, kalcij, magnezij, željezo, cink, mangan, bakar i selen. Od vitamina svježi krastavac sadrži vitamin C, vitamine B kompleksa, tiamin, riboflavin, niacin, pantotensku kiselinu, piridoksin, kolin i vitamin K. U 100 grama svježeg oguljenog krastavca nalazi se 0,7 grama vlakana, beta karotena ima 31 nanogram, kriptoksantina 18 nanograma, a luteina i zeaksantina 16 nanograma.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama. Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o krastavcima. Veliki udio vode čine krastavac odličnim diuretikom, učinkovito uklanja nakupljene toksine, potiče rad bubrega i žuči. U kombinaciji s dijetalnim vlaknima koje i sam sadrži, potiče rad debelog crijeva i štiti organizam od kancerogenih tvari. Mineralni je sastav krastavca zanimljiv, iako je količina nešto skromnija. Kali kojeg ima najviše od svih minerala, potiče fleksibilnost mišića i pomaže u reguliranju krvnog tlaka. Brojna literatura preporuča sok od krastavca zbog korisne silicijeve kiseline koje se drži u tragovima. Silicijeva kiselina vrlo važna za održavanje zdravlja vezivnog tkiva mišića, ligamenata, hrskavice, kostiju, poboljšava ten i održava zdravlje kože, a udružena s vodom prirodno hidratizira i daje koži zdravi sjaj.

Hrastovac se može nanijeti na kožu u slučaju natečenih očiju, iritacija kože ili opeklina. Ekstrakti se hrastovca koriste u preparatima za pomlađivanje kože. Umiriće i blagodjelovanje ovog povrća pripisuje se kafeinskoj kiselini i vitaminu C koji sprječavaju zadržavanje vode i daje osjećaj hladnoće karakterističan za hrastovac. Nedavno je otkriveno da je kafeinska kiselina antioksidant te da ima antikancerogeno i protuupalno djelovanje, a što je dodatni plus za hrastovac. Sok od hrastovca je također koristan i za bolesti zubi i desni, osobito kod krvarenja. Hrastovac navodno pomaže i kod reume, iako nije otkriveno na koji način. Kora hrastovca može se upotrijebiti za smirivanje kože nakon pranja suđa, izloženosti jakim deterđentima i vrućoj vodi. Za one koji teže probavljaju hrastovac, preporuča se da ga se nareže na manje komadiće, posole morskom solju i ostave nekoliko sati u hladnjaku prije konzumacije.

S obzirom da su krastavci vrlo osjetljivi na toplinu, prilikom kupnje odaberite one čvrste strukture, zaobljenih rubova i ujednačene zelene boje. Manje ispočenje ili manji dijelovi svjetlije boje nisu znak njihove lošije kvalitete, ali svakako izbjegavajte kupnju žučkastih krastavaca, smežuranih vrhova ili mekanih dijelova sa znakovima kvarenja. U većini slučajeva manji krastavci sadrže manje gorčine, dok manji broj sjemenki imaju tanji krastavci. Prilikom kupnje također obratite pažnju jesu li krastavci iz domaćeg

ili organskog uzgoja. Pakirani krastavci ili oni iz uvoza presvučeni sa slojem voska radi produljenja roka trajnosti. To je važno ukoliko prilikom pripreme jela koristite krastavce s korom. Nakon kupnje čuvajte ih u hladnjaku do tjedan dana. Ukoliko želite dobiti maksimum od ovog osvježavajućeg povrća, upotrijebite ga 2 dana nakon kupnje. Prije upotrebe krastavcima koji su presvučeni voskom, svakako trebate ukloniti čvrsto koru. One iz domaćeg uzgoja dobro operite pod mlazom tekuće vode ukoliko nemate namjeru ukloniti koru. U tom slučaju komadiće kore probajte. Kora zna biti gorka gdje se reže na kraju i može imati dakle malo drugačiji onda okus samog jela. Krastavci se mogu i vrlo dekorativno oguliti pomoću noža za štedljivo guljenje, noža za dekoriranje limuna ili vrlo jednostavno povlačenjem vilice po dužini krastavca prije rezanja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije. Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: popodne.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane. Najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice, kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je i Kada Hotić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječen.
0: USKOK je u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja proširio istragu na IDS-ova gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i tvrtku, ali i prije osumnjičenu bivšu pročelnicu Jelenu Perosu. Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložit će određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok za ostale nije bilo osnove za to. USKOK osumnjičene tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanja na te zlouporabe, primanja i davanja mita te povrede tajnosti postupka. Gradonačelnika Buja sumnjiče da je okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne više od 3 milijuna i 800 tisuća eura, te da je višestruko fakturiranim i preplaćenim radovima ostvarena protupravna imovinska korist veća od 1 milijun i 100 tisuća eura. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu. Pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj puta neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Vijesti. 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije dio istrage, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitecombe nađena je u četvrtak s teškim ozljedama u svojoj kući u Dartmouru, a jučer je objavljeno da je umrla. Policija nastavlja potragu za ubojicom i istragu slučaja za koji kaže da nije povezan sa terorizmom. Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bio pogreška, te je krivnju pripisao radikalnoj skupini koja želi da pregovori ne uspiju. Istodobno CNN prenosi satelitske snimke koje, kako navode, upućuju na to da Iran obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta. Teheran je tu informaciju opovrgnuo. U Kini je evakuirano više od 600 tisuća ljudi zbog tajfuna koji se približava glavnome istočnome gradu Wenzhou, u čijem širem području živi oko 10 milijuna ljudi. Tajfun bi sutra ujutro trebao stići do navedenog područja, a nosi golemu količinu vlage i obilne kiše. Procjenjuje se da pokriva područje veličine Francuske.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u Zagrebu za travanj bila je 1782 eura. To je porast od 8,5% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. U usporedbi s prosječnom plaćom u cijeloj Hrvatskoj, Zagrebačka je veća za 230 eura. 50-ak posjetitelja zatražilo je liječničku pomoć tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se do nedjelje održava u Splitskom parku mladeži. Četvero njih završilo je u bolnici. Vatrogasci na sreću nisu imali posla, no zato jesu radnici čistoće koji su tijekom jutra skupili više od 50 tona otpada. Posla je bilo i za splitsku policiju, rekla je za HTV glasnogovornica Antonela Lolić.
4: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge. Dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge, radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
5: Španjolska je drugi polufinali svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Sinoć je u četvrtfinalu u Los Angelesu pobjedila Belgiju s 2-1 te izborila polufinalni ogled protiv Francuske. Španjolska je povela u 30. minuti golom Ruiza. U 41. je izjednačio De Ketelare, a pobjedu Španjolcima donio gol Merina u 88. minuti. Polufinale Španjolska-Francuska je u utorak. A večeras i noćas preostale 2 utakmice četvrtfinala. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata poslije ponoći u Kansas Cityju o posljednjem putniku u polufinale odlučivati Švicarska i branitelj naslova Argentina. Prijenosi utakmica su na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Wimbledonu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igraće finalni susret muških parova protiv finsko-britanske kombinacije Heliovara Peten, dok će u ženskom finalu za naslov igrati Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj, te na sjeveru Dalmacije, poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12 sati i 35 minuta i dalje ste na valovima radiocentra studija Poreč. Evo slušamo trenutno izvođača, zove se Bruce Hornsby i grupa The Range. Pjesme iz godine 86. Idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. 29 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak 1013 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka nešto više nego prije par sati, 61%, temperatura mora 26, a UV indeks 3. A zašto je UV indeks 3? Zato jer još uvijek ima oblaka, a bit će ih izgledati cijeli dan. Ne možemo reći da je vedro, ne možemo reći ni da je sasvim oblačno, nego je nešto pola-pola, pa se malo izmjenjuje, pa bude komad sunčanog. Onda opet oblačno, evo tako će biti do kraja dana, s tim da čak postoji mogućnost kišice večeras. To je nacrtano, jedna kapljica u 19, jedna u 20, jedna u 21 sat, pa di će te kapi pasti, nemam pojma. Ali ono što malo zabrinjava je i grmljavina koja je moguća oko 19 sati. Kaže moguća zato jer nisu sigurni. Tu su sve stavili, sve znakiće, pa šta bude, bude. Nešto će biti. U svakom slučaju vrijeme je nestabilno, ali meni ovo sad trenutno paše. Nije previše toplo, nije previše sparno. Nekako kad ne sja sunce, oblačno je, baš nekako okej je. Ne smeta. Ali recimo opet je bolje kod nas nego u unutrašnjosti Hrvatske. Posebno u Dalmaciji, gdje ima svašta nešto, i oblaka i grmljavine, svašta. A i jedan komad ovdje velike vlage, kako bismo rekli, jedan voda u zraku, se kreće kraj juga Istre. Tako da je moguće da kišica pada recimo u Puli ili u Fažani. Sutra bit će vedro cijeli dan, kao i preksutra. Minimalna temperatura se sutra očekuje 20, maksimalna 31, slično i u ponedjeljak. Neki novi oblaci u utorak dolaze, ali o tom potom. Što se tiče prometa, možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke i gušći, što je opet nekako logično. Odvija se po za sada suhim kolnicima, barem što se tiče samog centra Poreča. A ne možemo reći da je to tako u cijeloj Hrvatskoj, zato jer piše da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, naravno od tunela Učka prema Rijeci. Budite iznimno strpljivi. Na graničnim prijelazima ne vidimo probleme, dakle normalno funkcionira promet. Između Hrvatske i Slovenije samo lagano prođete, nema zaustavljanja. Ali iz Slovenije u Italiju opet ćete morati vrlo lagano voziti jer oni i dalje imaju kontrole. U pomorskom prometu ne vidimo poteškoće, ali provjerite stranice Jadrolinije za detalje. Evo, sve smo vam rekli, dragi slušatelji, u nastavku našega programa, naravno i dalje dobri domaći strani hitovi, novijeg i starijeg datuma. Glazbeni tris nas očekuje u 10 do 13 sati, a u 14 još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, obilježavamo više glazbenika koji na današnji datum slave rođendan. Trenutno slušamo Alessiu Cara, a zatim ćemo još poslušati Suzanne Vega. Odnosno, evo trenutno Lordi, pa zatim Suzanne Vega. Alessia Cara, kanadska pjevačica, pjesmopisac. Debut je imala 2015. godine sa singlom Here, koji je dosegao broj 5 na američkim singles chartovima. Lordi, zašto Lordi? Zato jer basista Samer El Nahal ima rođendan, rođen 1975. Finci, naravno, ako već nije jasno.

slušamo Hard Rock Hallelujah i njihovu signature song kojem su, dakle, pobjedili u Ateni 2006. godine na Euroviziji. A onda ćemo još poslušati Suzanne Vega s pjesmom Luka. Američka pjevačica Suzanne Vega, pjesmu pisac. 1990. godine na UK top singlu postigla je drugo mjesto s pjesmom Tom's Diner. A naknadno je postigla i top 40 na UK hitsima sa Marlene on the Wall, ali se još dvije pjesme, Left of Center i Luka, pjesma koju ćemo poslušati evo nakon ove.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Marketing Radio Centra.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. Kako učinkovito koristiti fotonaponske sustave, rashladiti dom, uštediti energiju te zaštititi se od vrućina? Toplinski val kojeg smo bili svjedoci ove godine i koji je zahvatio i koji će, kažu, ponovo zahvatiti i Hrvatsku i veliki dio Europe, donosi iznimno visoke temperature koje mogu negativno utjecati na zdravlje građana, povećati potrošnju električne energije te opteretiti elektroenergetski sustav. U takvim je uvjetima važno poduzeti jednostavne mjere kojima možemo zaštititi sebe i svoje ukućane, ugodnije boraviti u svojim domovima te istovremeno odgovorno koristiti energiju. Sunčani ured grada Poreča Parenco, koji već 3 godine građanima pruža besplatnu tehničku i savjetodavnu podršku u području sunčanih elektrana, energetske obnove obiteljskih kuća te energetskih zajednica, pripremio je u obliku informativnih letaka niz korisnih informacija i preporuka za razdoblje visokih temperatura. Uz savjete za pravilno korištenje fotonaponskih elektrana i baterijskih sustava, učinkovite mjere rashlađivanja prostora i smanjenje potrošnje električne energije, u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč Parenco, donosi i praktične preporuke za zaštitu zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. Informativni lesi obrađuju 3 teme. Kako visoke temperature utječu na učinkovitost fotonaponskih sustava i koje mjere mogu smanjiti gubitke u radu, kako rashladiti dom i uštedjeti energiju, te kako zaštititi zdravlje tijekom velikih vrućina. Pozivaju se građani da preuzmu informativne letke te iskoriste praktične savjete koji mogu pomoći u smanjenju troškova energije, učinkovitijem korištenju obnovljivih izvora energije i očuvanju zdravlja. Svi oni koji žele saznati više ili imaju dodatna pitanja, Sunčani ured grada Poreča mogu posjetiti na adresi Pionirska 1, drugom katu, u radnom vremenu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 te utorkom od 12 do 15 sati uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina putem e-mail adrese suncani.ured@porec.hr. Informativni leci predstavljaju još jednu zajedničku aktivnost grada Poreča, Sunčanog ureda grada i Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravog grada Poreča. Ove godine Žbinj obilježava jubilarno 30. izdanje manifestacije Armonike zad Kaštela, a sve će se odvijati u subotu 11.7. s početkom u 19 sati. Što nas očekuje na ovom vrijednom kulturnom jubilarcu, rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Žminje, Slavenka Blašković-Janko.
1: Lijepi pozdrav iz Žminja svim slušateljicama i slušateljima. Lijepo je biti u vašem eteru i kojem se uvijek, evo, vašim pozivima rado odazovemo. Kao što ste već i najavili, da, 30. godišnjica, 30. jubilarna godišnjica poznate naše manifestacije tradicionalne Armonike zad Kaštela, koju mi nekako kolokvijalno volimo i zvati Armonikin pir, jer je to zapravo zaista, evo, jedan pir. Harmonike i sami vezujemo uz nekakvu zabavu, veselicu, a nekada su one bile isključiva zabava na svim našim istrijanskim pirevima. Dakle, u subotu 11. srpnja zad Kaštela u Žminju ponovno smo zajedno, ponovno se družimo. Dakle, 3 desetljeća okupljanja harmonikaša. Bitno je naglasiti da su to samouki harmonikaši, zaljubljenici u tradicijsku glazbu i zapravo druženje svih posjetitelja koji vole harmoniku, koji vole društvo, koji vole veselje i zajedništvo. Samo ću se kratko osvrnuti da je manifestacija zapravo započela 95. godine, sada već davne 95. godine, i da ju je pokrenuo istaknuti istarski etnomuzikolog Renato Pernić i njegova vizija je bila definitivno očuvanje tradicije samoukih svirača i očuvanje tradicije istarske narodne glazbe. Na tom prvom susretu nastupilo je 22 izvođača i mi smo s godine u godinu rasli, manifestacija je rasla i nakon, nažalost, odlaska našega Renata, njegov sin Daniele Pernić nastavio je evo tu tradiciju i nastavio razvijati manifestaciju uz veliku pomoć svakako bez koje se manifestacija ne bi mogla odbiti, uz podršku općine Žminj i turističke zajednice općine Žminj. Ove godine će se evo na pozornici izmijeniti 50-ak sudionika, biti će tu svih dobnih skupina, dakle stariji, mlađi, oni malo manje mladi, oni malo više stariji, međutim svima je cilj isti, dobra zabava, pjesma, veselje. I tu će isto tako nas ove godine zabavljati i dva jubilarasa koji sudjeluju na manifestaciji već punih 15 godina i dobiti će naravno prigodne poklone kao znak sjećanja na ovu evo veselu manifestaciju. Koristim priliku pozvati sve slušatelje da nas posjete, dakle u subotu 11. srpnja s početkom u 19 sati Zrt Kaštela u Žminju, jedna proslava, jubileja, glazbe, prijateljstva i očuvanja kulturne baštine.
0: Prva ovogodišnja vinska večer u Vižinadi okupila je brojne mještane i posjetitelje koji su na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu uživali u vrhunskim vinima, ugodnoj ljetnoj atmosferi i glazbenom programu. Manifestacija je još jednom potvrdila kako Vižinada kao jedan od najpoznatijih istarskih vinarskih krajeva nudi jedinstven spoj vrhunskih vina, tradicije i gostoljubivosti. Posjetitelji su imali priliku kušati vina članova udruge Istria Origin koja okuplja vinare s područja Vižinade s ciljem zajedničke promocije vižinadskog teritorija i bogate vinske baštine. Već u ponedjeljak 20. srpnja Vižinada će ponovno biti domaćin vinske večeri, program počinje u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se Little Whisper Duo. Posjetitelji će imati priliku kušati odabrana vina. Također članova udruge Istra Origin uz ukusnu ponudu istarskog pršuta i sira u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. No, ljetna događanja u Vižinadi nastavljaju se u ponedjeljak 13.7. kada će se na Starogradskom trgu uz Batištelinu Šternu održati Talijanska večer. Program počinje u 21 sat, a za odličnu atmosferu pobrinuće se trio Emanuele Graffiti, koji će posjetitelje rasplesati uz najljepše talijanske glazbene hitove. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom u Galeriji Placa u Svetom Lovreću otvorena je jedna posebna izložba, a čast izlaganja u galeriji pripala je Marinu Raoniću, pobjedniku natječaja Photo City prošle godine u organizaciji Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložba Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. Izložbu je postavila Laloslava Benčić, ujedno je i autorica odličnog popratnog kataloga same izložbe. Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera u Galeriji Placa može se pogledati do 6.8. Policija je prekršajno sankcionirala 28-godišnjaka zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja zaštitne mjere iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ga se da je 9. srpnja u popodnevnim satima, iako mu je izrečena mjera zabrane posjećivanja objekta, ušao u ugostiteljski objekt u Vodnjanu u vidno alkoholiziranom stanju i tražio piće koje mu je djelatnica odbila poslužiti te se udaljio. O njegovom kršenju mjere obaviješten je i nadležni sud. Nedugo nakon toga je prvo na terasi ugostiteljskog objekta u Galižani, a potom u unutrašnjosti objekta vikao na djelatnike i goste, što nije prestao ni nakon upozorenja djelatnika i gostiju, već je pokušao fizički napasti 48-godišnjeg djelatnika. Potom je na terasi nogom prevrnuo stol s kojeg je srušio boce i čaše, a potom i čašu bacio na ulicu. Po dolasku policije, muškarac je i dalje vikao, vrijeđao, omalovažavao i prijetio policijskim službenicima, te se unatoč izdanim upozorenjima nije smirio, zbog čega je uhićen i uz uporabu sredstva prisile doveden u policijsku postaju gdje je nastavio s protupravnim ponašanjem. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, 28-godišnjak je priveden na nadležni sud, a policijski službenici nad muškarcem nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje.
2: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme. Kiša se prvo očekuje na zapadu zemlje, a zatim i drugdje. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni 6 do 16, popodne ponegdje i do 20 čvorova, u noći 4 do 12. Prema sredini dana, kratkotrajno je moguć jugoistočni i istočni vjetar 12 do 26, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Lokalno je najavljeno da može biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u drugom dijelu dana. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice moguća kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim slijedi smanjenje na oblake, ali je lokalno i dalje moguće izraženi pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će puhati bura, već od jutra u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: Marketing Radio Centra.
1: Grignan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: ...89.6 i 93.6 MHz.
2: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo i između čvorova Posedarje i Sveti Rok u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu u zonama radova između tunela i čvora Učka, kod vijadukta Limska Draga i kod mosta Mirna. Na dionicama državne ceste D1, osobito na području Ličke magistrale, te na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera. Zastoji su u zonama radova, a na autocestama u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Marketing Radio Centra. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Pozdrav cijenji slušatelji, evo nas zajedno, malo ćemo se družiti, evo već smo pozdravili Billy Joela, idemo malo na brži ritam, popodnevni sati, temperatura visoka plus 31 stupanj, vlage ima 65%, tlak zraka 1013 hektopaskala i današnji dan je okarakteriziran sa dosta vjetra, koji nekima pomaže, nekima odmaže, zavisno što vam se sviđa ili ne, ili zavisno što radite i čime se bavite. Što se vremena tiče, kažu ovako, sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženi pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab, na Jadranu bura, već od jutra okrenuće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak, temperature i sutra preko 30 stupnjeva, ali je još važnije da je ona jutarnja negdje oko 21 stupnjeva.

i narednih dana. Trebalo bi biti sve okej što se vremena tiče, ljeto je pa je tako i vrijeme, temperature uglavnom iznad 30 stupnjeva pa tamo negdje do pred kraj, barem ove kao malo dugoročnija prognoza, do tamo negdje 24.7. bez problema, jedino u ponedjeljak 20. tu stoji neka kapljica kiše. Ali do tog 20. ima još dosta vremena. Što se tiče prometa, subota je, pa evo, malo je življe, malo je više gužve. HAK javlja da je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Kolnici su mjestimice, na pojedinim dionicama mokri i skliski. Što se tiče Istarskog ipsilona, povremeno su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačani prometi i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima, a zbog veće količine ulja na kolniku na području Rijeke zatvorena je vozna traka u smjeru Kantride, evo, u dužini od 20 metara, ukoliko možda upravo sada idete prema Rijeci. Budite oprezni i što se tiče vatre, dakle kad je vruće i kad je ovakav vjetar i tu treba biti ono vrlo, vrlo opasan. Sedamnaest sati je i 20 minuta, subotom kao što je to uobičajeno od 17.30 slušat ćemo stare dobre ploče, u 18 sati na redu su lokalne vijesti, pa onda glazbeni vremeplov, pa u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti zemlje i svijeta, a od 20 sati i 30 minuta novo izdanje Stranog Top 20.

baš nikada izgovorene riječi. Samo minut još i taksi će me odvesti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Stare dobre ploče
5: na frekvencijama Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: U Novoj Vasi na bočilištu i ove godine motoklub Highlanders održao je svoj tradicionalni summer party, a kao i do sada u sklopu eventa organizirana je i humanitarna akcija. Piše o svemu, govori nam dopredsjednik motokluba Highlanders Nova Vas, Antonio Kurilić.
2: Dakle, mi imamo dugogodišnju već suradnju sa Društvom invalida grada Poreč i uvijek ih pokušavamo podržati na bilo kakve humanitarne načine. Tako smo i ove godine, mi imamo znači dva eventa godišnje, takozvani naš winter party i summer party, na kojem bude onda izložen plakat od Društva invalida i kutija za prikupljanje donacija. Tako da potičemo, da kažemo, ljude da doniraju nešto za Društvo invalida Poreč uz donacije posjetitelja, također mi članovi kluba i sam klub uvijek isto još donira određeni dio novca.
1: Više o suradnji Highlandersa i Društva s invaliditetom Poreč rekla nam je i dogradonačelnica grada Poreča Nataša Basanić-Čuš, ujedno i predsjednica društva.
3: Znači, ja bih se zahvalila motorističkom klubu Highlandersi, jer jednostavno mi u godinama kao društvo osoba s invaliditetom sa njima surađujemo. Surađujemo na način da su se oni sami javili društvu osoba s invaliditetom prije više godina i da ovi dečki su nama fascinantni zato što jednostavno ovako kad bi ih čovjek vidio, onda bi izgledali možda kao grubi dečki, kao dečki koji su u nekom svom filmu, a zapravo su to jako socijalno osjetljivi ljudi u stvarno razno raznim akcijama, od naše lutrije do njihovih samostalno osmišljenih akcija. Oni su zapravo ljudi, stvarno mi bi rekli, jednog velikog srca i toplog srca, i zapravo su nekako u bazi humanitarci. Sami su se sjetili da bi mogli nemoćnim osobama pomagati u okvirima u kojima oni mogu, koliko oni mogu i kad oni mogu, i to je nevjerojatno važno, jer na neki način predstavljaju uzor, rekli bismo, i primjer mnogim drugima koji onako možda se na oko čine čak i socijalno osjetljivijima, a nikad se takvih aktivnosti ili takvih akcija ne sjete. Tako da hvala dečkima iz motorističkog kluba, jer stvarno su posebni. Stvarno su posebni i traju u vremenu na način da kad se nama jave ljudi za pomoć, za nekakvu humanitarnu akciju sa društvom osoba s invaliditetom, to često bude jednokratno, a rijeđe bude ovako kontinuirano u vremenu i uvijek zapravo motivirano sa te strane koja je inicirala suradnju, a to su inicirali dečki iz motorističkog kluba. Dakle, nismo ih mi molili i tražili, nego su oni pronašli nas. I hvala im puno, i mislili smo da je tako u vremenu vrijedno da im se još jedan put i medijski zahvalimo, i zahvalimo čak prvenstveno u suradnji sa Radiocentrom, koji nas također jednako prati, ali poslaćemo svoju obavijest i priopćenje i svim drugim medijima, jer iskreno smo im zahvalni, i opet ću reći, mislim da pokazuju primjer u zajednici i puno šire.
1: Iza nas je prvi dan Porečkog telefestivala, koji se još večeras odvija u parku Olge Ban, i to od 19 sati pa sve do 1 sat iza ponoći. Poko festival zamišljen je kao opušteni gradski festival, dovoljno ležeran za dolazak nakon plaže i dovoljno atraktivan za večernji izlazak i raznovrsan da u njemu uživate. Festival organizira CMA Promotion uz podršku turističke zajednice grada Poreča i samog grada Poreča. Evo što nam je u ime organizatora tijekom prve festivalske večeri naglasio Zoran Kekić.
4: Pa nadamo se da će doći ljudi kao i prošle godine još i više, i da će zabava biti jedna kako najbolja.
5: Znači, bili ste zadovoljni posjetom prošle godine?
4: Pa mi smo bili zadovoljni, a i ljudi su po reakcijama bili zadovoljni. Pa ovaj event nadamo se da će ići godinama još i da će postati jedan od trademarka Poreča.
5: Šta još mogu očekivati posjetitelji što se glazbenog programa tiče povrh koktela?
4: Pa osim DJ-a Goca, koji je sada ovdje, upravo svira, a koji je jedan od organizatora, bit će lokalni DJ Daz i bit će isto tako band koji potekao iz Poreča, Techno Vikings.
1: U Tinjanu, u općini Istarskog pršuta, u petak navečer otvoren je ljetni festival Istarskog pršuta, šesti po redu, na kojem Ove godine izlaže 8 istarskih pršutara, jedan dalmatinski i jedan španjolski. Uz njih svoje su proizvode predstavili i hrvatski OPG-ovi. Brojne posjetitelje pozdravili su načelnik općine Goran Hrvatin, direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković, Paolo Jelinić, predsjednik udruge proizvođača istarskog pršuta, Graciano Prekalj, izaslanik istarskog župana, te saborska zastupnica Sanja Radolović. Svi su hvalili Tinjan, njegovu ulogu u promoviranju istarskog pršuta. Načelnik je najavio i nešto sasvim novo. Naime, u Tinjanu će pokušati srušiti svjetski rekord u rezanju pršuta. U Hrvatskoj je do sada srušeno nekoliko svjetskih rekorda koji su ušli u Guinnessovu knjigu, a u ovu prestižnu knjigu pokušat će se upisati i Tinjan. I to ove jeseni za vrijeme internacionalnog sajma pršuta. Inače, sinoć je u Tinjanu bilo baš onako kako se i često najavljuje da će ovaj susret biti, to jest susret pršutara i posjetitelja. Svi su uživali u pršutu, vinu, slasticama, zabavljali se i družili, a za dobru atmosferu pobrinuli su se grupa Kambi, Gruversi, dok večeras u Tinjan stižu Minea i Replay Band. Ljetni festival pršuta i večera starta u 19 sati, ulaz se ne naplaćuje, a parkiralište je besplatno. Svečanim otvorenjem i prigodnim atraktivnim programom u Galeriji Placa u Svetom Lovreću otvorena je jedna posebna izložba. A čast izlaganja u galeriji pripala je Marinu Raoniću, pobjedniku natječaja Photo City prošle godine u organizaciji Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložba Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. Izložbu je postavila Laloslava Benčić, ujedno je i autorica odličnog popratnog kataloga same izložbe. Iza forme, stoljeće nježnosti, snage i karaktera u Galeriji Placa može se pogledati do 6.8. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u Rovinju će se sa subote na nedjelju od 22 do 04 sata provesti prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača te kontrola vozača na opojne droge. Cilj najave i provođenja pojačanog nadzora je potaknuti vozače na odustajanje od upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Iz policije podsjećaju da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Policija je prekršajno sankcionirala 28-godišnjaka zbog narušavanja javnog reda i mira te kršenja zaštitne mjere iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sumnjiči ga se da je 9. srpnja u popodnevnim satima, iako mu je izrečena mjera zabrane posjećivanja objekta, ušao u ugostiteljski objekt u Vodnjanu u vidno alkoholiziranom stanju i tražio piće koje mu je djelatnica odbila poslužiti te se udaljio. O njegovom kršenju mjere obaviješten je i nadležni sud. Nedugo nakon toga je prvo na terasi ugostiteljskog objekta u Galižani, a potom u unutrašnjosti objekta vikao na djelatnike i goste, što nije prestao ni nakon upozorenja djelatnika i gostiju, već je pokušao fizički napasti 48-godišnjeg djelatnika. Potom je na terasi nogom prevrnuo stol s kojeg je srušio boce i čaše, a potom i čašu bacio na ulicu. Po dolasku policije, muškarac je i dalje vikao, vrijeđao, omalovažavao i prijetio policijskim službenicima, te se unatoč izdanim upozorenjima nije smirio, zbog čega je uhićen i uz uporabu sredstva prisile doveden u policijsku postaju gdje je nastavio s protupravnim ponašanjem. Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, 28-godišnjak je priveden na nadležni sud, a policijski službenici nad muškarcem nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje.
0: Vremenska prognoza.
1: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Sutra djelomice sunčano, U noći i ujutro uz više oblaka, mjestimice, moguća kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim slijedi smanjenje na oblake, ali je lokalno i dalje moguće izraženi pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Na Jadranu će puhati bura, već od jutra u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Prva pjesma koju ćemo čuti zove se You've Lost That Loving Feeling, a izvod je američki glazbeni duo The Writers Brothers. Ovaj duo je počeo djelovati zajedno 62. a ovaj single su objavili krajem 64. Smatra se da ova pjesma je jedna od njihovih najboljih dijela. Nastala je u produkciji poznatog producenta Phila Spectora. Naravno, dosegnula je broj 1 na top listama sa obje strane Atlantika, te je 65. bila jedna od najprodavanijih singlica. Poslušajmo You've Lost That Loving Feeling, oni su The Writers Brothers.

Idemo u 1970. godinu kada je u ožujku objavljen single Let It Be britanske pop-rock skupine The Beatles. Istoimeni album koji je sadržavao ovu pjesmu objavljen je u svibnju iste 1970. i to mjesec dana nakon njihovog službenog razlaza. Pjesmu je napisao Paul McCartney koji je prvi napustio bend. Postoje dvije službene verzije ovog singla. Druga verzija ima dodan gitarski solo i malo izmijenjeni orkestralni dio. 1987. godine snimljena je nova verzija ove pjesme za humanitarne potrebe. Poslušajmo original Let It Be i Beatlesi.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Krajem 1974. Elton John objavio je single pod naslovom Lucy in the Sky with Diamonds. Bila je to obrada Beatlesa, a čak je John Lennon pjevao prateće vokale na ovoj Eltonovoj verziji. Tim činom John Lennon se odužio gostovanju Eltona Johna u Lennonovom singlu Whatever Gets You Through the Night. Neko vrijeme su kružile priče da je naslov ove pjesme aluzija na LSD, iako su članovi grupe The Beatles to negirali. Poslušajmo Lucy in the Sky with Diamond i Eltona Johna.

Na petom solo studijskom albumu Michaela Jacksona Off the Wall iz 79. našla se pjesma Rock With You, inače drugi službeni single s tog albuma napisao ju je Rod Temperton, a producirao slavni Quincy Jones. Naravno, ovaj single dosegnuo broj 1 sa obje strane Atlantika, te se smatra jednim od najvećih singlova 1980. Također se smatra zadnjim hitom disco ere. Poslušajmo Rock With You, on je Michael Jackson.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Početkom 85. u prodaju je krenuo single Can't Fight This Feeling američkog rock benda Rio Speedwagon. Ova power balada našla se na njihovom 11. studijskom albumu Wheels Are Turning, drugom najprodavanijem albumu ove grupe. Sama pjesma Can't Fight This Feeling dosegnula je broj 1 na američkim top listama te broj 6 na UK top listi singlova. Poslušajmo Can't Fight This Feeling, oni su Rio Speedwagon.

Britanski glazbenik Phil Collins krajem 1989. objavljuje svoj četvrti studijski album But Seriously, a na njemu prvi službeni singl bila je pjesma Another Day in Paradise. Pjesmu su zajedno producirali Phil Collins i Hugh Padgham, koji su i nagrađeni Grammyjem za snimku godine 91. Bio je to sedmi i posljednji Billboardov broj 1 hit single Phila Collinsa, a također je to jedan od njegovih najvećih hitova. Pjesmu su obradili brojni glazbenici poput Brandy i Hanka Marvina. Poslušajmo original Another Day in Paradise i Phil Collins.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je britanski crnoputi glazbenik Seal i njegov singl iz 94. Kiss from a Rose, koji je reizdan godinu dana kasnije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Pjesma potiče sa njegovog drugog studijskog albuma nazvanog jednostavno Seal 2, a upotrebljena je i u filmu Batman Forever, te je uvrštena na kompilaciju originalne glazbe iz tog filma. Seal je za ovu pjesmu osvojio 3 Grammya 96. Zanimljivo je da je Seal ovu pjesmu napisao još 87. kao 17-godišnjak. Poslušajmo Kiss from a Rose i Seala, uz kojeg zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Tehát jövés az emberek magatok.
1: Y'all ready? That's right.

0: Nekoliko požara buknulo je poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Dobra je vijest da je požar pod nadzorom, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Dosta je teška situacija, dosta je vate, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
0: Poslije podne je buknuo požar na brdu Jelinjaku iznad Grebaštice kod Šibenika. U 70-ak

0: vatrogasaca u gašenje su uključeni kanader i 3 R traktora, poručuje za HTV zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Na svu sreću nema ugroženih samih objekata dom. Prostoru, vjetar na ovom prostoru radi, sama konfiguracija terena stvara vjetar i sve to, tako da konstantno vrti se smjer širenja. Inače na ovom prostoru imamo svaki 5-6 godina požare, znači niska vegetacija, suha trava koja je dosta, znači pospješuje širenje požara i zbog toga je dosta teško bilo što prognozirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
2: Vijesti.
0: 31. je godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
3: Imam oca i brata Amiđe, Amiđiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primjerja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovo tjednim stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1648. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga. Čut ćemo ovoga puta i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jednu zamjenu. Iz prošlotjedne top liste ispali su Bailey Zimmerman, zatim Maroon 5 i Alex Warren, koji su u top listi proveli 6 tjedana sa svojim singlovima. A Shania Twain ima novu pjesmu koja je zamijenila staru. O kojoj se pjesmi radi, saznaćete ako ostanete uz nas. Pa krenemo mi sa top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 18. drže Paul McCartney i Ringo Star, praktički pola grupe Beatles. Home to Us zove se pjesma s novog albuma od Paul McCartneya, 5 tjedana već u top listi.
2: Number 20.

0: Čuli smo Paul McCartneya i Ringo Stara u pjesmi Home to Us na ovotjednom 20. mjestu, a i prošloga i ovoga tjedna 19. mjesto drži Olivia Rodrigo. Pjesma se zove The Cure, 4. tjedan već u top listi.
1: Top 20. Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedna 19. mjesto, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi The Cure. Na 18. mjestu pad sa prošetinog 11. za Gracie Abrams, Hit the Walls zove pjesma. Treći je tjedan u stranom topu 20 radio centra. Gracie Abrams.
1: Top 20. Top 20. Top 20. Top 20.
2: Number 18.

0: Bila je to Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall na ovotjednom 18. mjestu, a na 17. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Sam Smith se vratio s novom pjesmom, zove se My Guy.
1: New entry.
2: Number 17.

Bio je to Sam Smith i pjesma My Guy kao otjedni prvi novi ulaz na 17. mjestu. Na 16. veliki paca prošlo tjednog 9. za Dubioza Kolektiv. I'm from Bosnia, Take Me to America zove se pjesma 3 tjedna u top listi Dubioza Kolektiv.

Bila je to grupa Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take me to America na ovom jednom 16. mjestu, a na 15. se nalazi prošlo tjedno 12. Točnije, tu je Shania Twain koja ima novu pjesmu. Pjesma se zove Little Miss Twain. Zamijenila je staru pjesmu Dirty Rosie. Idemo čuti Shania Twain. Black ones, Chinese glass with the long manes floating in slow motion racing on the sand. Number 15.

0: Bila je to Shania Twain i nova pjesma Little Miss Twain koja je zamijenila staru pjesmu Dirty Rosie na odjednom 15. mjestu. Na 14. veliki pad sa prošlotjednog petog za kombinaciju Robin Schulz i Barb's Better Times je naslov pjesme, 6 tjedana već u top listi.
1: Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedno 14. mjesto, bili su to Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times. Na 13. je prošlo tjedno 14. mjesto, tu su Leoni i Callum Scott u singlu Stay. Četvrti im je tjedan u stranom Topu 20 Radio Centra.
1: Number 13.

Bili su to Leoni, Callum Scott u pjesmi Stay na otjednom 13. mjestu, a na 12. ćemo čuti ovo tjedni već drugi novi ulaz. Tu je Benson Boone i pjesma The Time of My Life.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu Benson Boone i pjesma The Time of My Life. Na 11. mjestu skok sa prošlotjednog 16. za kombinaciju Kato i John. Turn the Lights Off, naslov je pjesme 4 tjedna u top listi Kato and John.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1648. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Paul McCartney i Ringo Starr, 19. Olivia Rodrigo, 18. Gracie Abrams, 17. prvi novi ulaz Sam Smith i pjesma My Guy, 16. Dubioza Collective, 15. Shania Twain i nova pjesma koja je zamijenila staru. Nova pjesma zove se Little Miss Twain. 14. Robin Schulz i Barbs, 13. Leoni i Callum Scott, 12. drugi novi ulaz Benson Boone i The Time of My Life i 11. Kato i John. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. Tu je britanska grupa Take That i sasvim novi single, zove se Sweet July.

Čuli smo grupu Take That i pjesmu Sweet July kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje s topljesicom. Slijedi 10. mjesto, prošlo tjedno 7. Tu su One Republic i pjesma Need Your Love. Drugi imitiran tek u top listi sa ovom pjesmom One Republic.

0: Čuli smo One Republic i pjesmu Need Your Love na Otinom 10. mjestu, a na 9. prošlo tjedno 12. Somber je tu sa sasvim novim singlom, zove se My Body Isn't Ready, tek mu je drugi tjedan u top listi. Slijedi Somber.
1: Number 9.

Bio je to Somber i pjesma My Body Isn't Ready na otjednom 9. mjestu, a na 8. prošlo tjedno je 10. Tu su Anotor i 54 Ultra, Talk to You, 5. tjedan već u top listi.

Bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You na Otinom 8. mjestu, a prošloga tjedna 8. ovoga tjedna 7. drži Sienna Spiro, koja je objavila novi studijski album, to je u stvari debut album i to u petak. Single s tog albuma, Material Lover, slušamo tek dva tjedna u top listi, Sienna Spiro.

Bila je to Sienna Spiro i pjesma Material Lover na odjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu nema promjene, tu je prošlo tjedno 6. mjesto, tu su Bebe Rexha i David Guetta. Sad Girl se naslov pjesme 3 tjedna s nama. Top 20.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na otjednom šestom mjestu. Na petom mjestu nam slijedi prvi i u stvari jedini direktni ulaz ovoga tjedna. Tu je grupa U2 koja se vratila sa sasvim novim singlom, zove se Street of Dreams.
1: New entry.
2: Number 5.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na petom mjestu, grupa U2, pjesma Street of Dreams. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno je treće, tu je Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me se zove pjesma, četiri tjedna s nama Ariana Grande.
1: Top 20
2: Number 4

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Top 20 Radio Centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Ariana Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me. Na trećem mjestu je prošlo tjedno četvrto, tu je Katy Perry i nova pjesma, novi single Watch It Burn. Tek je dva tjedna u top listi Katy Perry.
1: Top 20. Number 3. For you.

Bila je to Katy Perry i nova pjesma Watch It Burn na odjednom trećem mjestu, a na drugom je prošlo tjedno prvo, tu je Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You, četvrti tjedan već u top listi Taylor Swift. Number two.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1648. po redu. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Paul McCartney i Ringo Starr, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, zatim Sam Smith i pjesma My Guy kao prvi novi ulaz na 17. mjestu, nakon toga Dubioza Kolektiv, Shania Twain s novom pjesmom Little Miss Twain, koja je zamijenila staru Dirty Rosie, zatim Robin Schulz i Barbs, Leone i Callum Scott, Benson Boone i pjesma The Time of My Life kao drugi novi ulaz i na 11. mjestu Cato and John. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Take That, grupa Take That i pjesma Sweet July. Nakon toga 10. mjesto One Republic, 9. Somber, 8. Anotori 54 Ultra, 7. Sienna Spiro, 6. Bebe Rexha i David Guetta, 5. prvi jedini direktni ulaz U2 i pjesma Street of Dreams, 4. Ariana Grande, 3. Katy Perry i 2. Taylor Swift. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Becky Hill, pjesma se zove What Do I Have to Do?

Bila je to Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Tu je, pogodite, Madonna. Madonna je tu sa aktualnim singlom Love Sensation, koji je tek 2 tjedna u top listi, a već se pojavio novi single, ali o njemu možda za tjedan ili dva. I uz Madonu na prvom mjestu mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo strani Top 20 Radio Centra 1648. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar Studio Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

0: Radio Centar.
1: Radio Centar.

Noćas Radio Centar. Radio Centar.